Wadu makumasari banyu wa yenu mo. Ene ya huni ya ye kao. Wonya mi uyo wa wene. Una usa mi nyuma ya wama bebre. Unari ya bwane nina ratche. Audi umoja na guru ya uwe. Izwa hile. Izwa kuko hile. Abranya kuko Isaac na mi. Jacob na mi. Rabran kusipa ku na mi. Usa na ufata se yu di na ye. Unyamie kwa ma woku no. Kwa ma usa na ufata. Unyamie kwa ma.